0: memories.
1: Och då är nazisterna tillbaka och det syns Lisa var hysterisk morsomt. Och då ska man höra lite om koffer med syns att nazister är morsomma idag. Mm. För lika för andra världskrig så grejde faktiskt Nazisttyskland och avla fram en utdöd kurase. Som visst nog ska ha lite speciella egenskaper som ger gott avl och gott kött och i det här.
2: Nu trodde du skulle säga att de kan ta upp den ena foten och säga sig heil.
1: Ja, det kan man tro att de kan. Jag är lite osäker på vad de har tränat upp till att göra sånt förutom om att bara vara kur.
2: Ja.
1: Men i alla fall, det var nazisterna som klarte detta kunststycke. Och det på många måter visar vilken teknologi och hur långt föran Tyskland låg för andra världskrig bröt ut. Och dessa kurna här, de är nu blivit väldigt vanliga i England. Så det är brittiska aviser som skriver idag att nazisterna har invaderat England.
2: Och då snackar vi om kyr.
1: Ja, de har grejt något som de inte grejde under andra världskrig. Kune.
2: Yes.
1: Yes sir.
2: Moo.
1: Yes. How moo.
2: Något sånt.
1: Möjligt att de mö lite annorledes.
2: Kan vara.
1: Raute heter det förresten.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. Två personer måtte visas bort och nödetatene tog en avdöd person upp av sjön på Hasselöy fredag. Minst en av de stod klar med mobiltelefonen för att filma. Politi och brandväsen reagerade och bad de skolustna visa respekt. Politiet har beslaglagt flera hummerteiner under kontroll langs Haugalandet. Teinene ska vara satt i hummerfredningsområder och politiet minner om att olovlig fiske kan föra till både beslag och bot. Haugesund teater får 1 miljon kronor extra i förslaget till statsbudget. Pengarna ska brukas till mer innehåll och teaterproduktion samtidigt som teatern förbereder sig på flytting till nya lokaler. Vannmagasinene i Sør-Vest-Norge har hentet seg inn noe etter de rekordlave nivåene i sommer, men fyllingsgraden er bare på 51,1%. Det er nesten 32 prosentpoeng unna normalen for årstiden. Og kommunene på Haugalandet får samlet rundt 440 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten neste år, men mye av økningen blir spist opp av høyere lønninger, priser og økte utgifter til blant annet helse og omsorg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.

Vill du bli starkare, få bättre kondition och utfordra dig själv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröva en timme helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: Ja, då är vi tillbaka från Studio 7 på Radio Högaland. Ukens gäst i Spalto Engagert är kinochef Marit Sætre Færøvåg. Välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Ja, koncentration, skärmfri tillstedeværelse är tema idag. Varför det?
1: Nej, alltså, vad ska jag säga? Jag måste börja med mig själv. Jag syns ju det är blivit så vanskligt och faktiskt koncentrera sig utan att ta någon väldigt sån bevisste valg. På jobb så är man har ju så många inboxar. Och det är så lätt att liksom bli avbrutt i det en håller på med. Och när en alltså jag vet inte hur det är för dig, men jag tror väldigt många av oss, hvis vi sitter på en kafé med en vän och den vännen går på toalettet, alltså hur många är det som egentligen klarar bara se ut vinduet och lägga märke till vad som sker där och hur svär det är och som inte tar upp den där lilla dingsen som ligger i lomma. Det är inte många. Och sitter med hemma i stua så är det ofta sånt att hvis det blir lite kedligt det som är på TV så är liksom den skärm nummer 2 uppe så fort. Och det är ju det blir ju liksom slitna av att inte koncentrera oss skickligt om. Det är så motsatt då. Så är det ju så otroligt deilig att vara liksom i flytzonen. Alltså det är gången en faktiskt på något sätt klar att lägga veck det som egentligen bara är distraktioner och koncentrera sig om noe som en jobber med, enten det er problemløsning eller kreativt arbeid eller samarbeid med andre eller bygge noe eller bare få unna et eller annet. Altså, den der gode følelsen med å bare være inne i det og få ting gjort er jo så god. Og kvaliteten på det vi gjør blir bedre. Alle vet jo at multitasking er jo ikke noe effektivt. Det er jo bare å hoppe mellom to forskjellige ting du gjør, og så bruker en egentlig lengre tid fordi en bruker tid og
0: krefter. Det er å gjøre flere ting samtidig.
1: Ja, det er ikke effektivt. Det er mye både kjekkere og bedre kvalitet på det vi gjør hvis vi klarer å konsentrere oss. Så jeg er ikke noe best i klassen, men jeg jobber med saken.
0: Ja. Det er mange som føler på den. Hvordan har du opplevd endringen i folks skjermbruk, jeg sier de siste 10 årene?
1: Nei, altså, jeg synes jo det er sånn vondt langt inn i sjelen, særlig kanskje når en ser unger som liksom går langs fortauet og bare har nasen ned i en skjerm istedet for å liksom leke og tulle. Og jeg husker jo som at det å liksom gå til og fra skolen for eksempel var, det var jo like gøy som å ha friminutt eller være ute i gata og leke etterpå liksom. Det å bare, ja, det vi vel egentlig kaller for frilek da, fritid, det har liksom blitt litt sånn spist opp av at vi er jo ikke sammen på samme måte når det vi gjør er å se på noen reels på en skjerm. Nei. I stedet for å se hverandre i øynene.
0: Som du sier det, når vi gikk til skolen, det var liksom hverandre Ingebrigt Davik som hadde en sang om det, hit et steg og dit et steg. Altså det var faktisk en opplevelse å gå til og fra skolen.
1: Absolutt.
0: I dag er det jo nesten, ja, de som du beskriver det, de står med nasen i mobilen. Ja.
1: Jeg skal ikke si at det gjelder alle, men det er som vi har tre unger selv, og vi er veldig bevisst på at det er jo vi som er voksne som har ansvar for å sette de grensene. Og ungene våre får ikke lov å ta med mobilen på skolen, så de kan ikke bruke den på skoleveien, og det er jo vi som må si nei da. Til at det er noen arenaer der den skjermen faktisk skal ligge vekk, og så må vi som voksne og på en måte leve etter de reglene selv, at hvis vi sier at den ikke skal ha mobilen med seg på kjøkkenet når man skal spise eller ha to skjermer samtidig når en ser på TV, så må vi gjøre det samme selv.
0: Du, i disse dager, Marit, så går det jo diskusjoner om aldersgrenser på mobiltelefoner, om vi bør ha det. Sosiale medier er vel kanskje aldersgrensene er foreslått på. Hva tenker du om det?
1: Jeg ønsker det, altså det, noe av det som vi som foreldre kjenner veldig på er jo at selvfølgelig så er det vårt ansvar for foreldre å sette grenser for egne barn, men det vil jo gjøre det så mye lett lättare ja. Hvis vi fick någon helt klare överordnade föringar. Ja. För nu är det ju sån där är ju en sån gruppepress och väldigt många unga vill ju säga ja men alla de andra får och så vidare.
0: Så vekk,
1: så, så i det ögonblicket nationella myndigheter som har helt klare data på att det är ju inte bra för ungarna och det sker väldigt mycket i de sociala medierna bland unga som de särskilt de yngre målgrupperna som de nu önskar hålla utanför. Ja, ja. De trenger det inte. De kan gärna vänta. Och då finns det går an att avtala och ha vara sociala på andra ja. Arenor. Mm. Så att uppsio jag menar att uppsio inte väger upp för de negativa sidorna som är. Så jag stöttar de nya förslagen till högre åldersgränser. Ja.
0: När är det innan för att ta fram mobiltelefon? Jag tänker städer och hensikter.
1: Alltså det är ju ett fantastiskt hjälpmedel. Jag är väldigt begeistrad för de otroliga goda hjälpmedlen som finns på mobil. För exempel i förhåll till att köpa en bussbiljett eller betala för ting. Alltså så ja. Många sådana praktiska ting som har blivit så enkelt. Ja. Det är ju guld. Så det är ju jag är ju inte mot skärm. Det är ju allt som är gode. Ja ja ja. Men det är också när snackar man om koncentration.
0: Ja.
1: Så jag prövar helt bevisst och så ta veck en del av de tingene som är liksom distraktioner på mobilen från mobilen och så heller tänka att jag ska bevisst gå in på dig på en annan skärm på ett annat tidspunkt att jag inte har det tillgängligt i lomma hela tiden för då blir det för vanskligt att bruka viljestyrka på att välja det veck.
0: Ja,
1: då vill jag hellre låta vara att bruka tid på det.
0: Händer det att du får dålig samvittighet?
1: Åh ja, stadig veck.
0: Okej, ja väl. Det är tydligt att du är ops på problemställningen i alla fall, men hur löser du tingen i praxis?
1: Nej, jag är blivit väldigt upptatt av att liksom laga lite såna enkla, klara rammar både för mig själv och för familjen och jag är upptatt av det som ledare på jobb. För jag tror rätt slett att folk har det bättre hvis vi är liksom bevisste på att detta är distraktioner som förstör oss och kanske med rätt slett har det bättre samman hvis vi ser kvarandra mer i ögonen och inte. Jag syns ju Maja Lunde som har skrivit bok och skärmbarna har någon väldigt goda råd. Hur har säger bland annat inte vara den som tar mobilen upp först.
0: Ja.
1: Så säger ett gott råd.
0: Ja, ja.
1: Eller så hemma hos oss för exempel så har man sagt att söndagen den är skärmfri.
0: Så söndagen är skärmfri, ja.
1: Så då ja. Och det som sker är ju att alltså ungarna älskar ju att se liksom ha morgonbarn-tv i helgerna. Och det har de på lördagen. Ja. Men det som sker på söndagen då när det är inte ett alternativ är att de gör så otroligt mycket annat gøy som de kanske inte ville gjort.
0: Konkreta
1: alltså,
0: tips.
1: Ja.
0: Mm. Vem är värstingarna? Är det konkreta åldersgrupper? Är det yrkesgrupper? Eller är det alla?
1: Ja, detta tror jag är lika stor utmaning för unga som gamla och oavsett vad en jobbar med. Men det är klart att det är någon yrken där det att lägga den där mobilen i skapen när du är på jobb är helt. Du kan ju inte driva med kirurgi och liksom förstyrrelser i lomma. Så det är ju kanske särskilt de av oss som faktiskt aktivt måste välja och laga lommor. Där man ska koncentrera som det man gör. Och det är på något sätt få en accept för att det är bra för alla att man väljer att skapa rum för koncentration då.
0: Det är ju mer naturligt att advokater och egendomsförmedlare har behov för utsträckt bruk av mobiltelefon i förhåll till bakare och asfaltarbetare för exempel.
1: Ja, jag är inte mot mobiltelefon på någon måte, selvfølgelig ska man bruka det till det en tränger, men jag är upptatt av att det är fint att liksom laga någon rammer för sig själv och för samhället där man gör det lättare och koncentrera sig.
0: Mm. Jag aner kommer gå här någon ska man snacka lite grann om mobiltelefonbruk i skolan. Nå är det ju infört stränga restriktioner på bortemot alla skolor i landet. Är du för lovfästing? Hur står du i den debatten där?
1: Ja.
0: Ja, ja. Det kan ikke bli kortere svar.
1: Nei, jeg er gift med en som er lektor, og jeg har jo følt denne utviklingen de siste årene fra at alle hadde lov å ha mobiler til de fikk mobilhotell til, altså...
0: Ja.
1: Det er jo en, vi gjør jo ungene en tjeneste hvis de får lov til å konsentrere seg om det de skal lære når de skal lære. Så kan de selvfølgelig bruke mobil hvis det et poeng at akkurat nå har man om det. Men jeg tror at det å... Igjen, det liksom hvis lærerne aktivt skal måtte argumentere og bruke kapasitet på rammene før de begynner med det de egentlig skal gjøre, så går ganske mye krefter og ressurser i det. Og de trenger all den tid og de ressursene de kan på det de skal jobbe med av pensum og...
0: Ja. Litt sånn selvransakelse her nå. Det er jo tydelig, Marit, at mange innser at de selv har skapt et problem for seg. Til og med kjente mediefolk og ja, til og med influensere forteller at de har fått nok med mobiltelefonbruken, og til og med går så langt at de sletter profilen sin på sosiale medier, og flere legger om vanene sine radikalt. Hvordan skal en sette grenser?
1: Nei, det må jo være individuelt opp til hver enkelt, og jeg er ikke ute etter å peke finger for hvordan hver og en velger å leve sine liv, men jeg tenker at vi alle må bare begynne med oss selv og kjenne på hva er det som er hva er jeg glad for at jeg har brukt tid på i den dagen som har vært, og hva kunne jeg egentlig tenkt meg å gjort litt annerledes hvis jeg egentlig hadde gjort bevisste valg, for faktum er jo at det ikke alltid er så bevisst. Nei. At så lenge denne dingsen er i nærheten, så strekker den seg etter den uten å tenke seg om.
0: Ja.
1: Og det er jo et annet av disse rådene til Maja Lunde er legg mobilen i et annet rom eller utenfor rekkevidde. For da vil du rett og slett, det vil være lettere å ikke bli distrahert.
0: Skjermbruk i det sosiale livet, selskapslivet, du var litt inne på det, tror jeg, men hva tenker du om at når du er på byen, kafé, bar, så sitter det mange og scroller på mobilen? Hva tenker du?
1: Nei, jeg synes jo det er veldig trist at når vi er ute i sosiale rom, så er vi jo der for å være i lag med de folk som er der.
0: Ja.
1: Og dette er jo noe som jeg tenker på mye i forhold til kino, der jeg jobber.
0: Ja.
1: Vi snakker mye om det, og jeg er liksom veldig bevisst på at det er jo en av de siste arenaene nesten, der det faktisk er sånn at du på fly så setter du mobilen i flymodus, men mange sitter jo med skjermen allikevel.
0: Ja, så er det begravelser.
1: Begravelser er en heldigvis konserter og teater, og kulturopplevelser da, der vi representerer en av de. Det er jo en plass der folk lener seg tilbake og konsentrerer seg om noe i to timer, og det er varsler av og følelser på.
0: Du, vet du hva? Restauranten Punk Royal, dette var før jul, en restaurant på Frogner i Oslo. De var visst nok den første i Norge som innførte totalt mobiltelefonbruk. Altså forbud, rett og slett. Og telefonene til gjestene samles inn og låses inn i egne skap i ankomst. Det synes det er på skolene dette her, men dette er en restaurant altså. Er det et fornuftig tiltak, eller synes det er i overkant inngripen?
1: Altså, når dette er opplest og vet at noe denne restauranten gjør, så tenker jeg at det gjør det nærmest som en sånn, jeg får lyst til å gå på den restauranten, for jeg tenker at det gjør jo noe med opplevelsen, at du vet at de andre heller ikke sitter og lurer på om de skal, altså hvis det du snakker om er kjedelig, så frister det litt å ta opp telefonen og nei, jeg synes det er som et kjempefint konsept, og så kan jo de som ikke liker det bare la være å gå på den restauranten.
0: Ja, kanskje ikke blitt flere som har begynt med det nå da, etter hvert, jeg vet ikke. Vi nærmer oss slutten her, Marit, men vi har et par selskapsløkere her. Hvor ser det tåpligast ut at folk går og nistirrer på en mobiltelefon? Er det i kø foran altså for å handle på butikk, altså kassakø, eller på tredjemølla på treningssenter? Hvor ser det tåpligast ut? Du har muligens sett begge deler?
1: Ja, det har jeg sett begge ja. Deler. Nei, jeg skulle kanskje allermest ønske at folk ikke gjorde det på, når de var i køen på butikken. Og det jo litt fordi at den går glipp av den der sosiale greia med at du kanskje ville slått av en prat hvis du så en kjenning, eller, ja. Eller også en ren høflighet for deg som... som sitter bak kassa. Altså du ska ju se folk i ögonen och säga hej och alltså det är ju väldigt uhöfligt och och vara i mobil när du egentligen kommer och ska möta någon igen och göra en handel. Så på träningscenter så visst du står med öreklockorna på och någon ser kanske på en serie medan de löper på trädmull och det ska de få lov till för mig.
0: Okej, okay, så det blir kassakön.
1: Ja.
0: Så stoppar jag slut. Och så måste vet du Marit avsluta med film. Kor desperat avhängighet är tema. Det är två komedier jag tror upp här då. Jag ska säga lite om filmerna i tillfälle du inte har sett dem, men de är så nya att jag tror du har sett dem. Den ene hette Ingrid Goes West, den är från 2017. Ingrid spilt av Aubrey Plaza. Hun blir sykelig besatt av en livsstil-influencer på Instagram, for øvrig spilt av Elisabeth Olsen. Hun flyttet til Los Angeles for å infiltrere livet hennes i det som er en både morsom, ubetydelig og treffende studie av digital misunnelse. Det var den ene filmen. Den andre heter Not Okay fra 2022. En unge kvinne, Danny Sanders, spilt av Zoe Deutsch. Hun er så desperat etter oppmerksomhet og følgere at hun feiker en ferietur til Paris på Instagram. Og når et reelt terrorangrep rammer byen mens hun liksom er der, så spinner jo løgnen helt ut av kontroll og gjør henne til en kjendis overlevende i gåsøgne da, på internett. Forresten, har du sett filmene?
1: Ska de må jo bare være helt ærlig og si at det har jeg faktisk ikke.
0: Nei, ok, men det helt greit, derfor jeg sa den handlingen nå. Du hørte, følte veldig med, så jeg.
1: Ja.
0: Hva tenker du her? Kim bør mest ta seg en pause fra sosiale medier. Ingrid fra Ingrid Goes West, eller Danny fra Not Okay?
1: Nej, det må bli Danny från Not Okay.
0: Ja, du blev lite av skaftet där.
1: Ja, det var ju ellevilt och helt på tur. Så ja. Jag tror jag måste få sett den.
0: Ja, du måste få sett den. Det var där förresten Not Okay. Var det ikke det?
1: Yes.
0: Ja. Okej,

Vill du bli starkare, få bedre kondition och utfordra dig själv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröva en timme helt gratis. Helger MMA. Bli en helger.

En omfattande mobilfeil skaper nå store problem över hela landet och all tågtrafik är stansad. Bane Nor upplyser att tågen måste stå vid närmaste station för det kommunikationen med nödetatarna är nere. Feilen rammer också nödnumret till politi, brandväsen och ambulans. Telenor upplyser att problemet startade i eftermiddag och det är föreløpig inte tegn till dataangrepp. Kommer du inte igenom på nödnumret, uppfordras du till att pröva igen eller låna en telefon i ett annat mobilnät. Läs mer på radioho.no.

och ett kraftigt svekka posttillbud till både inbyggare och näringsliv. I Rogaland kan mellan 200 och 300 årsverk försvinna och ändringarna vill också ramma transport och andra tjänster knutna till terminalen i Haugesund. Läs mer på radioh.no.

Vill du bli starkare, få bedre kondition och utfordra dig själv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröva en timme helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: På den internasjonale flyplassen i Tampa i USA så har det vært et litt spesielt trafikkuhell.
1: Et spesielt trafikkuhell?
0: Et trafikkuhell på en flyplass.
1: Ja, altså mellom biler.
0: Nei.
1: Det ikke fly som har krasjet?
0: Nei, det en bil involvert, men bare en.
1: Hvordan har du fått det til? Fortell.
0: Det faktisk en bil som har klart å kjøre inn i terminalbygningen for å hente folk.
1: Oj sann.
0: Ja, det var lite långt att gå. Så det var det som skulle hämta på flygplatsen hade nämligen lite ny bagage.
1: Ja.
0: Ja då. Så han fick någon annan som var med i bilen att gå och öppna dörren och så körte de in.
1: Och
0: det var det glatt på golvet. Så jag misstänker att vedkommande promille körte här för sig det sånt, men han grejde i alla fall inte att stoppa så han körte in i en akvarietank. Så de hade det punt inne på flygplatsen. Ett jättedigert akvarie på flera tusen liter. Klarte han då köra in i så att tusenvis av tropisk fisk låg då och sprällar runt inne på flygplatsen samman med ett badevann.
1: Ja.
0: Ja, det är såna trafikuhell som inte sker till daglig.
1: Nej, det är